0: سلامتی همه تو. سلامتی جان.
1: Hier ist Radio Orient. Informationen zu unserem Programm unter radioorient.de. Und jetzt die Nachrichten.